0: De er våkne. God morgen med Ellen og Kjetil på P6 Rock.
1: Gratulerer med dagen, Kjetil.
2: Tusen takk, Ellen.
1: I dag blir du voksen, eller?
2: Jeg vet ikke.
1: Ja, okay. Gratulerer med dagen, Kjetil.
2: Tusen takk, Ellen. Veldig hyggelig at du husket på bursdagen min.
1: Ja. I dag så blir du altså ordentlig voksen. Du blir jo hele 54 år, og jeg har ventet i flere måneder med å gi deg gaven som jeg endelig skal få lov til å gi deg.
2: Jeg ble nysgjerrig i sted, for du sa at du fant ut hva slags gave du skulle gi meg på en bestemt dato i vinter en gang.
1: 25. februar 2026, Kjetil, så sa du noe som jeg tenkte sånn, greit, det legger jeg i kalender, det skal du få i bursdagsgave. Jeg skjønner jo nå at du setter jo pris på liksom gaver man har laget selv, for jeg hadde vært ute, snakket om at jeg er så dårlig i kunst og håndverk, og viste deg et håndverk som jeg hadde laget selv, som jeg var veldig misfornøyd med, men dette sa du.
2: Jeg synes det var kjempefint, og hvis du i tillegg har gjort dette sammen med moren din, så utrolig hyggelig da. Det er jo som mor og datter koppene ved siden av hverandre der.
1: Ja, men det er så irriterende. Kan du ikke bare være enig at ja, Ellen, du får ikke til kunst og håndverk, og så går vi videre med livet mitt?
2: Nei!
1: Nei! Nei, sier du! Det skal vi ikke! Så her har jeg pakket inn en gave til deg i aluminiumsfolie. Jeg overrekker den til deg her nå. Vær så god!
2: Tusen takk, Ellen. Tusen takk.
1: Det kan hende at jeg har laget denne gaven selv. Du får åpne den da! Ja!
2: Dette er veldig, veldig fint.
1: Oi,
2: jeg får en bolle!
1: Som du synes var så fin, kan ikke du beskrive denne utrolig fine bollen?
2: Den er oransje med rød striper, det er plass til 1,5 kurv med jordbær oppi her.
1: Ja.
2: Og så er den litt sånn litt prikkete oransje inni. Ja. Så står det Ellen 31.5 på undersiden.
1: Neida, Ellen 31,5 år. For det var så gammel jeg var da jeg lagde den bollen. Altså, det er den styggeste bollen jeg har malt på keramikk noensinne. Men du, Kjetil, synes vel at den er kjempefin?
2: Jeg synes den var kul, ja.
1: Ja, vær så god.
2: Jeg ble ordentlig glad for den, tusen takk.
1: Nå tenker jeg at den der regner jeg med at står fremme hjemme hos deg, for du synes jo den er så fin, ikke sant?
2: Selvfølgelig. Ja. Altid full med bamsemoms eller popcorn eller jordbær.
1: Kjære deg som hører på, har du lyst til å gratulere Kjetil med dagen, og ikke minst se denne fantastisk støgge bollen som han har fått i gave. Da kan du finne oss på Instagram, der heter vi God Morgen Radio.
2: Vet du hva, jeg er ikke enig, altså. Jeg synes ikke bollen er støgg. Ja, jeg synes bollen, denne synes jeg er kul.
1: Kødder du ikke?
2: Nei.
1: Altså, du vet at jeg ikke er barnet ditt. Jeg blir ikke såret om du sier at den er stygg. På en måte, jeg er ikke datteren din. Hva mener du? Altså, du har lov å si hva du egentlig mener.
2: Det er kanskje noe med synet da, når du har blitt 54 år.

0: God morgen, fredag morgen og glede og kaos i mange hjem. Hvordan det hjemme hos deg i dag, Sissel?
1: Nei, her det like før det braka leis, håper jeg, med tre unger som skal på skolen og mor på jobb.
2: Oi. Og du skal være med litt her, Sissel. Jeg lurer på, Kjetil har jo bursdag i dag.
1: Ja.
2: Ja. Hvis du skulle gitt han en bursdagsgave, hva hadde det vært, Sissel?
1: Og det hadde vært en blomsterbukett.
0: Åh. Da hadde jeg blitt glad, takk skal du ha. Hvorfor blomsterbukett?
1: Det er fordi at jeg jobbet i en blomsterbutikk på Fagernes.
2: Ja. Hvilken blomst hadde du gjort til hovedblomsten i buketten til Kjetil?
1: Og i dag hadde det vært pion.
2: En pion? Og hvorfor akkurat en pion?
1: Det er sesongens blomster.
2: Ja, jeg tror du skulle si ja, det er den som minner meg om Kjetil.
1: Nei da.
0: Veldig,
1: veldig. Det kaktus? Nei da.
0: Er du frekk, Sissel?
1: Jeg er tøff på avstand.
2: Ja.
0: Hvor i verden er det du er hen?
1: Nå er jeg i Valdres.
0: Du er i Valdres, ja.
1: I Rogne, i Østerslire.
0: Ja, jeg er i Oslo, så det er passe avstand å være tøff på.
1: Ja, jeg har et gøtt forsprang.
0: Men det kan hende at jeg slår tilbake også, da.
1: Ja, kjør på.
0: Fordi jeg har planer om å utsette deg for brennheite spørsmål.
1: Ja.
0: Kanskje vi skal velge bunken med de aller kjipeste spørsmålene i dag. Vi er uansett i gang om noen minutter, så bare følg med, Sissel Marit.
1: Det skal jeg
0: gjøre. Ja, nydelig.
2: Oi, dette var gøy.
0: Du er jo en gave til radio.
1: Uffa.
0: Følg med.
3: TrippelTex er et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for nettbutikker.
4: Og sauebønder.
5: Og kiropraktorer.
6: Og maskinutleiere.
7: Og advokater.
8: Ja, TrippelTex passer veldig bra for alarmselskaper.
9: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
10: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
11: Og selvfølgelig elektriker.
3: Ja, du har sikkert skjønt det nå.

0: God morgen og god fredag. Nå det klar for ukas siste runde med God morgen-duellen. Vi skal ha med Charlotte Kleven fra Bergen. Hvordan Bergen I dag, Charlotte?
1: Det regner.
0: Hvordan blir Bergen I helgen?
1: Det skal regne.
0: Da blir det også regn. Og da kan du friste med en tusenlapp som et lite plaster på

0: på såret, hvis det kan kalles det.
1: Ja.
0: Du har da utfordret Ellen i Godmorgen-duellen. Produsenten vår Niklas, han kommer med en kategori, og så skal dere si antvert ord så lenge dere klarer. Det Ellen som starter, og så det ikke lov å tenke for lenge og ikke lov å si samme ordet flere ganger. Kan vi bare sette i gang, eller?
1: Ja.
0: Følg med.
2: Dagens kategori er
3: bursdagsgaver. Bursdagsgaver.
4: Hjemmelaget keramikkbolle.
1: Vin.
4: Øl.
1: Parfyme.
4: Sminke.
1: Smykke.
4: En fotball.
1: Øredobber.
4: Sykkel.
1: Blomster.
4: Sjokolade.
1: Gavekort.
0: Gratulerer, Charlotte!
4: Ja, det jeg synes det var overraskende vanskelig å komme på gaver.
1: Ja, det var veldig vanskelig, faktisk.
4: Men du vinner altså en tusenlapp, Charlotte.
1: Ja, så kjekt.
4: Ja.
0: Hvorfor var det ingen som sa en tusenlapp?
4: Det burde man sagt.
0: Det er jo en nydelig gave. Så du får ta med deg den ut i regnværet og kose deg masse i helgen.
1: Jo, tusen takk.
0: Det ha det bra.
1: Ha det.
4: Og så lett kan det være, altså. Du smører på. Hvis du har lyst på 1000 kroner på mandag, så er det bare å melde deg på nå. Send oss en sms, er det ikke det man gjør?
0: Ja, send en sms. Skal jeg ta over nå?
4: Ja, kan du gjøre det?
0: Kodeordet, det er morgen, og du sender deg gårde til 1904.

0: sommer. Og de beste sommerklassikerne er de største rockeklassikerne.
1: God sommer.
2: God sommer.
0: God sommer. God sommer. Hilsen alle oss i P6 Rock.

0: god fredag formiddag med de største rockeklassikerne. I vente så blir det Lemonheads, Mrs. Robinson, har Steppenwolf, Born to be Wild, og før det så skal vi dra I gang det hele med en god låt fra Iggy Pop, Real Wild Child. Jeg heter Espen Hoff, tusen takk for at du hører på P6.
1: Opplev Bon Jovi I London. P6 Rock setter deg og en du vil ta med deg på flyet til England.

0: Aerosmith på P16 fredagsformiddagen. Det er 12. juni, og det er Supermann-dagen. Ja da, han har fått sin egen dag han også. Skal jo feires da med å se en av de utallige filmene eller tv-seriene, eller tenke på hvilken superheltkraft du gjerne ville ha hatt.
1: Jeg ville blitt usynlig, fordi da kan ikke folk se hvor jeg går og sånn. Jeg tenkte på å kunne fly, men det er litt unødvendig, for da kan folk se meg. Og så har jeg bare funnet ut at å være usynlig er bedre.
2: Ja. Hva med deg, hvis du kunne velge deg en superheltkraft, hva ville du valgt?
3: Jeg hadde valgt det der superserumet fra Marvel, så jeg blir dritsterk. Og ha den vibranium-metallarmen til Bucky.
2: Hva skulle du brukt den til?
3: Være kul, kunne gjøre hva som helst. Flekssterkhet.
4: Tror jeg ville valgt å kunne fly. Det hadde vært kult.
2: Og hvor ville du flytt akkurat nå da?
4: Syden, kanskje? Helst.
5: Jeg tror telekinesis, for jeg er veldig lat.
2: Forklar, hva er det?
5: Det er å kunne kontrollere og hente ting og flytte på ting med hjernen din.
2: Og hva slags type ting ville du da flyttet på?
5: Kanskje sånn fjernkontroll med systemen. Eller brus eller noe sånt.
2: Ja, men der har du ønsket om en superheltkraft.
6: Nei, det ville vært å være usynlig. Snike på bussen.
7: Det måtte blitt teleportering. For da slipper jeg å bevege meg selv. Da kan jeg bare sitte der, så bare flytter jeg meg.
2: Hvor ville du dratt da, hvis du kunne teleportere deg selv hvor som helst akkurat nå?
7: Altså, nå ville jeg bare teleportert meg hjem, liksom. Og så sånn, jeg ville gjort det sånn, til kjøkkenet, så slipper jeg å faktisk gå dit av sofaen. Litt sånn, også lat.
8: Spole tiden tilbake.
2: Og spole tiden tilbake?
8: Ja.
2: Og hvor ville du spole tiden tilbake da?
8: Forrige ukes lottotall, eksempel bare.

Ja, det er fem låter, fem bokstaver. Vi skal frem til en kar som spiller i Oslo i kveld. P6 til 1904, P6 til 1904. Så er det fint om du får med, om du vil ha 2 måneders Viaplay-abonnement eller en P6-T-skjorte. Ja!

0: sommer. Og de beste sommerklassikerne de største rockeklassikerne.
1: God sommer.
2: God sommer.
0: God sommer. God sommer. Hilsen alle oss i P6 Rock.

0: produkter lagret.
1: AJ Produkter Norge her.
0: Hei. Hallo.
1: Ja, da har jeg en ny bestilling.
0: Ja, det kan jeg tenke meg.
1: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og cargo arbeidsbenk med kuleruller.
0: Ja, men det kan jo være et lager eller nettbutikk eller...
1: Ja, det en nyoppstart av nettbutikk.
0: Ja, just det.
2: Nyoppstart av nettbutikk? Sjekk ajodprodukter.no.
3: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du 4x150 gram fotballburger av storfe og svin

Det skotske rockebandet Nazareth har en gang I tiden spilt på Vonheim I Koddal I Andebu. Det altså jeg lurer på om det var I 2005, så cirka 20 år siden da. Og den gangen så var det litt spesielt at et band som hadde vært så stort plutselig spilte på et ungdomsarrangement I Koddal. Men du skal få en låt fra bandet her etterpå som, ja, hvis du vokst opp samtidig med meg, så har du nok helt sikkert dansa en siste dans på et eller annet diskotek til den låta. Først får du litt amerikansk moderne punkrock fra Green Day. Her Good Riddance.

0: Det er sommer, og de beste sommerklassikerne er de største rockeklassikerne.
1: God sommer!
2: God sommer!
1: God sommer!
0: God sommer! God sommer!